Sasa nini awa bebe la nyonka Kizari ye ya fama Ala koson Tila koson Olonera Ni kalon Ni ala makiti koko la dunya Okote sekake Ala ye la hinera Ala ye jigironya